nzọpụta butere mmadụ n'elu ụwa. Onye nkasi obi m, ọtụ ụtọ m, onye ndụmọdụ m, eji njem ọnụ.